0: and tell your master that we have been charged by God with a sacred quest.
1: Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
2: Ja, das war Welt des Schreckens mit Lismaram Barat. Nesta Band, etter Karobore Bandet. Karobore Bandet, et svensk punk rock band from Falköping. I Skaraborg. Motto Björnar Kerklek en punk. Vi lisnar på latten Tiden är förbi.